0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراونې تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکای کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو له خبرونو او راپورونو سره تل له تاسو سره ده.
3: دعنات الحق یاسینی سلامونه ومنه. بلجیم کې د اروپای ټولنې او د طالبان حکومت د ځینو افغانو کډوالو پر ستنولو او کنسلي چارو خبرې کړې. اروپای چارواکي وایي دا یوه تخنیکی غونډه وه، خو د بشري حقونو ځینو فعالانو په دغې ناستې نیوکې کړي.
4: دا زما لپاره ټکان ورکوونکې ده. دا هماغه طالبان دي چې نجونې یې له ثانوي زده کړو منع کړي.
3: یو شمیر افغان پناه غوښتونکو هم د یو شمیر کډوالو احتمالي ستنولو باندې اندېښنه ښودلې.
5: افغانان ډېر په بدبختۍ باندې دغه د افغانستان نه راځي تر اروپا پورې. نو په کار شي د اسنادو په ورکولو کې اروپایي ټولنه باید افغانانو سره باید لږ اسانتیا رامخته کړي.
3: نن د کونډو نړیواله ورځ ده.
6: یو لک پنځه اویا زره کونډې له موږ سره ثبت، زیاتره په دې کې مستحق ګڼل شوي دي.
3: او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اسلام آباد ته تللی دا او نور مطالب په دې خبرونه کې. زمونږ غږ بی بی سی په دویمې سترګې خبرونه کې اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی په بروکسلز کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره کتلي دي. د طالبانو په حکومت کې یوې سرچینې بی بی سی ته ویلي چې په دې ناسته کې د ځینو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په ګډون د افغانستان کونسلګریو کې پر خدمتونو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت سرچینو بی بی سی ته وویل چې دا غونډه ګټوره وه او هیله یې څرګنده کړې چې دا لیدنه به اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو ته کونسلګریو کې د پراخو خدمتونو وړاندې کولو پیلامه شي. د بشري حقونو یو شمیر فعالانو پر دې ناستې نیوکه کړې ده. تفصیل له سمیع الله موسازی اورو.
7: د طالبانو حکومت د دیپلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت د څلورمی سیاسي څانګې مشر عبدالقهار بلخی کوي چې د دې وزارت ویاند هم دی. دا ریاست د اروپایي هیوادونو د چارو مسؤلیت پر غاړه لري. سرچینو د نوم نه ښودلو پر شرط بی بی سی ته ویلي د غونډې د اجنډا اصلي موضوع په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لپاره د پراخو کنسلګریزو خدمتونو بیا پیلول وو چې پکې د باور جوړونې اقداماتو اړتیا، کنسلګریز حضور او د کډوالو بیرته ستنېدو باعزته بهیر شامل وو. افغانستان کې واکتر طالبانو له بیا رسېدو وروسته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت د نه پیژندلو له امله افغان سفارتونه او کنسلګری وتړل شوې. د طالبانو حکومت دی باوري سرچینو د غراز بی بی سی ته ویلي چې د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې ګټورې وي او په وینایي دا هیله شته چې دا به اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د پراخو کنسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لارې چارې برابرې کړي. د اروپایي ټولنې چارواکو لا د غونډې د پایلو په اړه څه نه دی ویلي، خو د غونډې له پایل وړاندې د اروپایي کمیسون ویان مارکوس لومرت وویل دا یو تخنیکی غونډه ده.
8: دا په بروکسل کې د افغانستان د چارسنبال ادارې له استاد سره تخنیکي غونډه ده. دا د هغې غونډې په تعقیب کېږي چې د تیر کال جنوري میاشت کې په افغانستان کې سوې وه. په تیر اکتوبر میاشت کې شلو غړي هیوادونو له کمیسیونه د کډوالو ستنولو په اړه د دې غونډې د برابرولو غوښتنه کړې وه. خبرې تر ډیره پر هغو کډوالو ورټولې دي چې جدي جرمونه یې کړي او یا یې امنیتي خطر رامنځته کړي. غړي هیوادونه د همداسې کسانو د ستنولو د لارو چارو په لټه کې دي.
7: نږدې پنځه کاله وړاندې واکته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اروپایي ټولنه د طالبانو حکومت استازي وربولي. د پلاوي غړو ته یوازې د یوې ورځې لپاره ویزې ورکړل شوې. دا یو ورځنۍ غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه چې د اروپایي ټولنې پلازمینه هم بلل کیږي. د بشري حقونو فعالانو له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د کډوالو د ستنولو په اړه خبرداری ورکړی. دوی وایي دا چاره کولی شي ستانه کړل شوي افغانان له خطر سره مخامخ کړي او دا د اروپایي ټولنې انساني ارزښتونه کمزوري کوي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو اروپا ته د طالبانو د حکومت د پلاوي پر سفر هم نیوکې کړې دي. افغانستان کې د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ اروپا ته د طالبانو د حکومت د پلاوي سفر او هلته له چارواکو سره لیدنه په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته سپکاوی بللی. د طالبانو حکومت افغانستان کې لشپغم ټولګي پورته د جنو پر زده کړه بندیز لګولای او په دولتي او نا دولتي ادارو کې د خزو پر کار یو لړ محدودیتونه لګولې دي. د بشري حقوقو فعال او د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزئی یو وینا کې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت نه ورکوي.
4: اروپایی ټولنې طالب چارواکي بروکسل ته د کډوالو پاړه د یو جوړجاړي لپاره بللی. دا زما لپاره ټکان ورکون کې دا او سخته پرې خوښینه یم. دا همغه طالبان دي چې انجونې له ثانوي زده کړو منع کړې او هغوی جبري ودونو ته اړ کړې دي. همغه طالبان دي چې د دې میاشتې پیل کې هرات کې لسکونه ښځې یوازې د دوی جامو له امله ونیولې. دوی د خپل سیستم له لارې چې پر جنسیتي توپیر ولاړ دی ښځې او انجونې له ټولنیز فعالیته بې برخې کړي دي. اروپا باید داسې یو رژیم ته مشروعیت ورنه کړي چې نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري ناورینونو مسؤلیت یې پر غاړه دی.
7: د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته لسګونه زر افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي. ځینې یې هلته د کډوالو په توګه منل شوي او ځینې لا د وروستۍ پریکړې انتظار کوي. ځینې نور کډوال په جرمونو کې ښکیل بلل شوي او سزاګانې هم ورکړل شوي دي. د هغه ډله کډوال دي چې یو شمېر کوربه هیوادونه یې د بیرته ستنولو پلان لري.
3: سمیع الله موسی زیو په ایتالیا کې میشت د افغان کډوالو د یوې ټولنې مشر اختیار ګل مشرقیوال مې وپوښتلو چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ستنولو په اړه ولې اندېښنې راپورته شوي دي چې اسناد نه لري. هغه راته وویل
5: دا سوم ځل دی چې د جرمنی نه افغانان د هغه افغانان چې کوم مجرمین دي جرمونه کړي په جرمنی کې او ډیپوټیږي هغه ټول افغانان د هغه مجرمینو په ډیپوټولو باندې خفه نه دي. داسې کسان باید ډیپوټ چې هغه د افغانستان نوم بدناموي هغه د افغانانو د قومونو نومونه بدناموي. خو که چیرته دغه یو بهانه وي چې د پلاوی راځي او د پلاوی د مجرمینو په نامه باندې خلک ډیپوټ کوي او د هغې نه وروسته دا یو تګلاره جوړه کړي او لار روش تر څو پورې نور افغانان چې کوم په نورو اروپایي هیوادونو کې دي او هغه افغانان چې منفي شوي دي او فکر کوم چې دا لار هغې دپاره جوړېږي تر څو پورې دغه مجرمینو نه وروسته د ډیپورت نه وروسته هغه افغانان هم افغانستان ته انتقال شي چې کوم افغانان دلته را دي خو
3: یعنی دغه اندېښنه بخنه غواړم مشرقوال صاحب یعنی ستاسو دلته د کډوالو په منځ کې دغه اندېښنه شته د علت څه دی؟
5: همدغه علت دی چې ټول کډوال ډېر خفه دي.
3: نه نه دي دلیل چې دی چې دا اندېښنه لري چې کېدای شي دا نورو ته مغځيږي کوم مجرمین اوس لیږل کیږي کېدای شي راتلونکي کې هغه کډوال هم لیږل شي چې اسناد ته نه دي ورکړ شوي.
5: صاحب که چیرته دوی په رسمي شکل باندې سفر کوي راځي او مجرمین لیږي نو خو معلومه خبر ده دا خو ښکار خبر ده چې دې پسې به دا یو تګلاره به د اروپایي اتحادیې خوان جوړ شي تر څو پورې هغه افغان کډوال چې په اروپایي هیوادونو کې منفي شوي دي دا به حتما لیږل کیږي. دا د دوی لپاره یو لاره جوړول دي د خلک راوتل راتلل دلته په ویزې ورکول دي چارواکو ته د افغانستان بیا ټوله لاره همدې جوړه ده تر څو پورې دغه افغانان هم ولیږل شي کوم افغانان چې کیسونه بیا
3: نو اوس د یو کډوال په توګه ستاسې غوښتنه سره څه کېدای شي؟
5: زموږ غوښتنه دغه ده چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې سره کوم حالات دي ټولې نړۍ ته معلومات دي او د دې معلومات شته دی افغانان ډېر په بدبختۍ باندې دغه د افغانستان نه راځي تر اروپا پورې نو په کار شي په دغه کې د اسنادو په ورکولو کې اروپایي ټولنه باید ډېره د افغانانو سره باید لږ اسانتیا رامخته کړي. ډېر نامي خلک چې هغلته په افغانستان کې وظیفې ترسره کړي هغه نن سبا موږ وینو چې په جرمني کې په بلجیم کې په فرانسې نورو هیوادونو کې هغه ته منفي ورکول کیږي. ولې منفي ورکول کیږي؟ هغلته کارونه کړي وظیفې
3: وي منفي ورکول نه ستا هدف دا دی چې اسناد اسناد قبولي نه ورکول کیږي
5: بلکې سونه رد کیږي منفي کوي چې تاسو مطلب دا وطن پرېږدي.
3: ښه نو اوس که دا غوښتنه نه منل کیږي فکر کې دا په ډېر شمېر افغانانو اثر کوي.
5: دا په ټولو اروپایا کې څومره اروپایي هیوادونه دي پر اروپایي هیواد کې بے شمیره په زرهاو انسانان افغانان اوسې کې دا به ټول د پر ډېر غټ خطر او ډېر مشکل مشکلات برامست.
3: خو موږ یو کتل چې سوپر وازونو کې افغانان کابل ته رسول شوی له جرمني نه معلومات لري چې دغه کسان څوک چې په یو یو بل نوم ستنول کیږي یا جنایت کړی یا اسناد رد شوی هغه فاميلي ردیږي که کورنۍ هلته پاتې
5: چې تر څو پورې څومره پورې موږ خبرې استو دلته خو معلومات تاسو ټول چې دلته جرم چې د فردي ده هر کس جرم وکي هغه ډیپورټ کیږي دا غوډ کورنۍ سره څوک کار نه لري.
3: ها یعنی ود دغه اندېښنه چې د کورنۍ سره جلاوالې راوړیل ته هلته اندېښنې نشته؟
5: حتما اندېښنه را پیدا کیږي چې ته مطلب ته ډیپورټ شې او ستاسو فامیل دلته پاتې د خپل غټ سره اندېښنه او تکلیف ده چې ته د کور شې او فامیل اروپا کې پاتې او اولادونه د اروپا کې پاتې دا خپل غټه ستونزه ده.
3: په خپل خلکو تم دا یو درس چې هغه کسان جنایتونه کوي چې دغه پایلو ته باید متوجي وسیږي.
5: بالکل او ټول افغانان هم غلم دغه کوڅه مونږ راغلی اروپا ته پزان پیسې مصرف کړی دی په خپل پمرګ او دردم پزان باندې قبول کړی دی اروپا ته راغلی دلته به خوشو د کوډلته باندې نور غفق خلکو انسانان ته باید مطلب تکلیف نه رسو دلته مونږ د افغانان نوم بدرو خان کو نه باید افغانان نوم شرمو دغه مهمه خبر ده
3: په ایتالیا کې د افغانانو د یوې ټولنې مشر اختیار ګل مشرقي والو چې د طالبانو د حکومت په بلجیم کې د اروپאי ټولنې سره د هغوی د خبرو او په احتمالي توګه افغانستان ته د هغو کډوالو ستنولو چې اسناد یې رد شوي یا هم جنایتونه کړي دي په اړه سره خبرې کولې. په فرانسه کې د کډوالو د چارو فعال حفیظ الله میاخیل مې پوښتلو چې اروپאי ټولنه د کومې لتونو له امله غواړي چې نه منل شوي یا هم په جرمونو کې ښکیل افغانان افغانستان ته ولیږي. هغه راته وویل
9: اروپאי هیوادونه دا چې اوس پریکړه کړې چې له طالب سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه یو تفاهم وکړي او ځینې افغانان چې جرمونه تر سره کړي دوی بیرته واستوي دا بیلابیل دلایل لري. لومړی دا چې متاسفانه په اروپאי هیوادونو کې ځینې خي اړخي ګوندونه ورورو واک تر رسیدي لکه ځینې اروپאי هیوادونو کې او دوی په حکومت باندې فشار راوړي البته هم احزاب هم دغه عام خلک ترسو هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه داوی دوسیه پرتی دی او جرمونه کړی تروسه ندی افغانستان ته استول شوې دی بیرته واستول شي. نو دا نه یوازې په دغه هیوادو اروپאי هیوادونو کې بلکې د اروپا په پارلمان کې د خیاړ کې ګوندونه ورورو وس واک تر رسیدي. نو همدغه وجه ده بل دلیل ده چې متاسفانه دغه کوربه هیوادونه هم ځانته قوانین لري او زمونږ افغانان چې دلته راځي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي د دوی عامه نظم خرابوي ځینې په جرایمو لاس پورې کوي. نو دغه هیوادونه اړ کیږي چې دا افغانان بیرته خپل هیوادونو ته واستي د دې ترڅنګ د دوی دوسیه لر ډیر وخت نه د انتظار په حال کې دی او تر اوسه پورې تفاهم نه شوای نو دوی وزغړی چې د افغانان بیرته خپل هیواد ته واستي.
3: سم معلومات لري چې د بسومر شمیر کیوی د کسان او الته د بشري حقوقو سازمانونه هم صندوقنی بدیل لري چې د خلکو هم خپل حقوق لري الته افغانستان ته په کوم شرایطو کې ستنیږي په دې بار کې ساندخ نشته.
9: البته شمیرې تر اوسه پورې داسې رسمي شمیرې نه دی اعلان شوی خو یو څه باید وایم چې په اروپا کې افغانان د پناه غوښتونکو په لومړي سر کې قرار لري. البته په آلمان، فرانسې او د اروپا په لوی هیوادونو
3: د شمیر لپاره
9: د افغان پناه غوښتونکو شمیر ډیر دی. دا به معنی کله چې د افغان پناه غوښتونکو شمیر ډیریږي نو هم دومره بیا کدوی د دوی کې سونه رد کیږي یا په دې معنی چې افغانان هم ډیر دي. نو رسمي شمیرې نه دی اعلان شوی خدا سي ویل کیږي چې تر 40000 شاوخوا کې افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. بل د بشري حقوقو ځین نه هادونو حتی د اروپا په پارلمان کې ځین چې تاګه د چاپ ګوندونه سخت انتقاد وکړي په دې باندې او دای د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف وبلو چې طالبان ته دوی بلنه ورکړي او د افغانان هم رښتیام ځان ته د دوی د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول بللي ځکه د افغانان متاسفانه په ډیرو سختو لارو دلته ځان له اروپאי هیوادونو ته رسېږي پیسې پور کوي ډیر په مشکلاتو ځان رسېږي. نو که اوس په دې برخه کې خبرې اترې کیږي زه فکر کوم باید داسې شرایط په اروپאי هیوادونو وضع شي چې د دوی ټول حقونه خوندي وي که د دوی د مصارفو نه نیولې که چیرته دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي دوی ته باید داسې شرایط برابر شي چې د ژوند امکانات او شرایط ورته برابر شي ځکه دوی په ډیرو سختیو باندې ځان اروپאי
3: هیوادونو کسان کېدې شي ځینې کسان به استدلال وکړي هغه کسان چې جنایتونه کړي جرمونه کړي دي هغه خو د جرم له امله استول کیږي
9: ځینې کسان جرمونه هم کړي. اوس خبره یوان دښنه داده چې کله چې دوی د افغانانو باسي نو هلته ځینې نور افغانان دي چې دا غوي کې سونه رات شوي په دغه اروپאי هیوادونو کې د دوی د پناه غوښتنه نه ده منل شوي داسې ویل کیږي چې دوی هم خطر کې دي خو په دې اړه تر اوسه پورې داسې رسمي معلومات نه دي خبره شوي خو ویل کیږي چې او دوز د لپاره یوازې مجرمین اخراج کیږي خو په هر صورت د افغانان که حل تزي باید د ژوند شرایط ورته برابر شي په دغه مذاکراتو کې باید په اروپאי هیوادونو باندې شرایط وضع شي چې کوم شرایط د افغانان باید وېستل شي او کوم شرایط باید ونه وېستل شي دغه ټول مسایل دي چې باید په دې برخه کې هغه حاکم چارواکي دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
3: خو د اروپا هم تاسو متوراندي اشاره وکړه چې د بیلابل ګوندونه دي، یعنی اروپאי سیاست مداران هم بل لار نه لري په ظاهره.
10: البته په دې برخه کې سخت اروپا کې د ځینو سیاسي ګوندونو د چارواکو ترمنځ ځین اختلافات هم رامنځته شوي. هغه د چپ ارخ ګوندونه چې دي هغه نه غواړي چې د خپل طالب سره په دې برخه کې معاملې وشي، افغانان افغانستان ته واستول شي، ځکه دوی وایي چې د دوی بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي او دوی په دې برخه کې نیوکه کوي. خو په بل اړخ کې بیا د اخی اړخ ګوندونه چې دوی تاکید کوي چې نه، د افغانان چې دلته راغلي جرمونه کړي دوی باید بیرته واستول شي. نو اختلافات موجود دي په دې برخه کې.
3: په فرانسه کې د کډوالو چارو فعال حفیظ الله میاخیل د مورګله بی بی سی اوري. په افغانستان کې یو 15000 کونډي سپتي د شمیرې د طالبان حکومت د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کړې دي. د جون 28 هر کال د کونډو د ورځې په توګه منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په نړیواله کچه 258 میلیونه کونډي موجود دي. په کابل کې د شهیدانو او معلولینو وزارت مالی او اداري رئیس کلیم الله افغان د کونډو د نړیوالې ورځې په تړاو زموږ همکار یې مبارز سره وی مرکی کې ویل چې سبت شو کونډو او د هغوی له ماشومان سره د هغوی د اړتیا لمخې له توپیر پرته مالی مرسته کیږي. دی وای
6: د شهیدانو معلولونو چارو وزارت سره چې دا 15 کال د یو ځانګړي قانون لمخې د خپل کاري پروسیجر لمخې د کندو او سره د اطمینان او د معلولونو اړوند چارې په مسولانه توګه مخته وړي. تر اوسه پورې د شهیدانو معلولونو وزارت په اړوند کاري ډیټابیس کې ټول ثبت او تثبیت د کندو تعداد تر اوسه پورې یو 15000 کندی لمر سره ثبت.
11: په دې شمیر کې ټول مستحق دي د مرستو او که یو شمیر مستحق دي او یو شمیر نامستحق بلل شي؟
6: په دې کې لا تصفیه او ارزونه روانه ده. زیاتره په دې کې مستحق بلل شوی دي، ډېر لږ سوی یعنی په تعداد ګوتو په شمار بداسي وي چې هغه به غیر مستحق وي، ځکه کېدای شي هغه یا بالغان زامن ولري چې هغه پر کار ولاړ وي، هغه اقتصادي وضعیت به وسر شوی، هغه اقتصادي وضعیت هم یو اندازه معیار شول سوی وي، او دغه چې بالغان زامن ولري د دین فقه پر هغه بالغان زامن باندې فرض ده. بیت المال یا د امارات یا د حکومت وقت لازم یې څخه اوري. نو زیاتره کندې په دې کې هغه کندې دي چې نظامی کندې بورتوای وي، یعنی دې چې کندې سوی دي هغه اولادونه یا میړونه په نظامی برخوردو کې وجل سوی دي، یا که طبيعي کندي وي طبيعي کندي هم زموش په ډیټابیس کې زموش په قانون کې لمر سره شامل دي. خو هغه شروط ورتسته چې بي وزله او بي سرپرستي، یعنی وکیل څوک نه لري، خپل اولاد ونه لري، بالغ اولاد ونه لري، او یادا سوی چې هغه اقتصادي وضعیت کمزور وي، هغه کده هرې نظری وي، کده هرې طبقي وي، کده هر ولایت وي، خو چې د افغانستان وي زموږ په قانون کې شامل ده، هغه ته هغه مساعدت میاشتانه مساعدت ورکول کیږي.
11: یعنی دا سویلې شي چې اوس مهال د 15000 کسانونه څومره کسان تاسوونه هغه ساس په وینا میاشتنی مساعدت ترلاسه کوي؟
6: زمر چې کوم کاری ساحه ده یا زمر چې کوم مسولیت دی تړاو له مستحقینو سره لري، د مستحقینو په اعتبار باندې تغیر فزیر دی. یعنی مثلا زه خبره کوم یو ځای 15 ایتمان دي، دوه کله له مخه موږ د 15 ایتمانو استحقاق یا مساعدت ورکاوي. نن دوه ایتمان بالغ شوي دي، هغه اتلس کلنۍ پړاوی پوره کړی دی، طی کړی دی، حتما به سږ کال د درو ایتمانو مساعدت ورکو تغییر به پکې راولو. یو کونډه تر هغه پورې کونډه ده چې اقتصادي حالت یې ضعیف وي او بالغ اولاد یا په محرم او کدا سی یو څوک ونه لرزدې د کفالت وکي، هغه به لمر سره په قانون کې شاملې مساعدات ورکول کیږي. کچیر نکاح وکي دغه تغیر راس د دې په حساب کې نکاح سي، نو بیا زمر له سیستم څخه وځي.
11: نو دلته تاسو ویل چې دا کندي د بیلا بیلو یعنی میرو نه په بیلا بیلو رژیمونو کې دوی کار کاوه، یا په خواني رژیم کې، یا مثلا خپل ده طالبانو د لیکو هغه کندي هم دي، دوی ته معاوضه یا پیسې چې ورکول کیږي په دې کې څه تغییر شته؟ ځکه موږ داسې ځینې شکایتونه اورو د ځینو کندو نه، موږ دا شکایتونه اورېدلي په خپله چوي، په دې برخه کې یو څه توپیري چلند کیږي.
6: که واضح خبر وکړو په دې کې به قانون ته مراجعه کوو. په قانون کې هیڅ تبعیضي چلند ماده موږ نه لرو، نه داسې نقطه است، بلکې قانون د ټولو لپاره یو شان. موږ د قانون په وړاندې مسؤول او مکلف، هیڅ توفیری چلند یا پرتلیز چلند په دې کې نشته. یعنی دلته البته کټګوري موجودې دي، لکه ځینې کونډې داسې وي چې له ځان سره خپل یتیمان ولري، یو یا دوه یا درې یا پنځه یا لس، دلته دا په یتیم شمار د میاشتې 2000 ورکول کېږي. ځینې داسې مطلق بې وزله او بې سرپرسته کونډې لرو چې نه هیڅ اقتصاد و مدرک لري او نه هیڅ پالونکی لري، یو بالغ زوی نه یو کشر زوی یتیم هم نه لري. دا رقم مطلق بې وزله بې سرپرسته کونډې ته یو چې په یوازې سر باندې زندگی کوي او مطلق بې وزله بې سرپرستي د میاشتې 15000 افغانۍ ورکوي. دغه تفاوت وی هغه تفاوتونه چې قانون یې تنظیموي او دې ته موږ په هیڅ توګم ان شاء الله تبعیضي چلند نه سوای.
11: ځکه دا کټګوري دي. نو تاسو فکر کوئ چې مثلا فکر وکړئ چې دا 15000 تاسو یوې کورنۍ ته ورکوي، د یوې کونډې کورنۍ ته، دا ورته بسنه کوي؟
6: یوازې یو کونډې ته ورکوي. که کورنۍ دوم یوازې ده او که مینه خو یوازې ده، یتیمان نشته ورسره، که یتیمان ورسره و بیا دا شامل د یتیمانو بلل کیږي، بیا له دې سره د یو یتیم برخورد کیږي. یعنی یو کونډه داسې ده چې دا خپل هم کونډه ده او یتیمان ورسره 15 دانې دي، نو موږ هغه د یتیمان او کورنۍ بیا بولو. بیا دې نه وایو چې 15 یتیمان، موږ وایو د مور په شمول شپږ یتیمان. نو دا
11: بیا هر یو باندې 2000 ورکوو.
6: دا هر یو فی نفر 2000 ورکوو.
3: په کابل کې د شهیدانو مولولینو وزارت مالی او اداري رئیس کلیم الله افغانو چې زموږ همکاري ما باري سره د کندو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، د ویل چې 115000 کندې افغانستان کې سب دی او غوی سره مالی امرستي کوي. خو په دې هیواد کې ګڼې داسې کندې هم شته چې وایي حکومت او مرستندوی ټولنو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. همدغه سیوی مرمن چې لوړې زده کړې کړې او د طالبانو لبیا واکمنې دوه مخکي دنده هم درلوده، زموږ همکاري ظریفي امیر سره خبرې کوي، ویلي چې د میړه لمړینې وروسته یې له سختو اقتصادي ستونزو سره سره هڅه کړې چې خپل ماشومان خو روزي او په پوهنه سمبال کړي.
12: زما د میرم لمرې مې ورسته زما ژوند ډېر بدل شو، خاص د خلک خبرې او چې دا کونډه ده او داسې وکړي داسې به وکړي، نو دغه ډېر راته بدل شو. او نو د ماشومانو د تربیه او د تعلیم ډېر راته ګران شو، ځکه چې پلار نه وي نو یوازې ډېر ستونزمن دي.
13: تر ټولو لویه ستونزه چې ورسره مخ شوي یاست کومه وه؟
12: ټول لوی ستونزه خو یو خدای چې ټولنی خبرې دي او بل د اقتصادي ستونزه ده. مشکلات او د ماشومانو پالول یوازې دغه راته ډیره ستونزمن دي.
13: نو د دې سخت پړاو پر مهال چا ستاسو ملاتړ وکړ؟
12: نه، دومره ډیر نه.
13: او د کورنۍ د اقتصادي اړتیاو پوره کول ستاسو لپاره څومره ستونزمن و یا دي؟
12: دا پورا کول خو مخکې خو ډیره و، خو اوس هم ډیر دي، ځکه چې ماشومان د خواهشات ډیر دي او روزنی مصارف پورا کول دا ډیر ګران دي. او ماشومان چې دي تاسو خو پوهیږئ چې ماشومان یو څه ویني داسې ویني، هغه نه وایي چې پلار مې نشته، او هغې خو دغه نه پوهیږي چې پلار نشته یوازې مور ده او دا کوم ځای نه پوره کوي. نو بس دغه ډېر راته ګرانه ده چې هغوی څه وغواړي او زه پوره کولی نه شم، دغه ډېره مشکله ده.
13: آیا ټولنې یا خپلوانو مو مرسته یا ملاتړ کاوه یا یې کړی؟
12: ځینې خپلوانو ځینې دوستانو راسره کله نا کله مرسته کړې دي خو دوامدار نه وي.
13: او کله په ټولنه کې یا هر چیرته ستاسو پخوا زده کړې کړې یا مو دنده درلوده، کله توپیری چلند در سره شوی؟
12: یو ډیر د کوم دی توپیر ډیر دغه دا کنه ډیر راته کیږي. او زه خپل ما خپل هڅه کوي چې دې سره په هاوس او دې سره به دې ته مخامخ کیږم.
13: تاسو مور هم یاست، ماشاءالله اولادونه ملري، نو د ماشومان روزنه او تعلیم ستاسو لپاره څه ډول تجربه ده؟
12: د ماشومان روزنه او تعلیم یو لوی مسولیت دی. زه هڅه کوم چې هغه ته ښه راتلونکی برابر کړم، که څه هم له ډیرو ستونزو سره مخ شم، خو بیا هم زه خپل هڅه کوم چې دله ښه تعلیم او ښه تربیت ورکوم.
13: نو ستاسو تر ټولو لوی لاسته راوړنه څه ده چې پر ویاړئ؟ لکه پخوا وخت کې مې سکړی یا موسی کوي، داسې څه دي چې تاسو پر ویاړئ؟
12: زما تر ټولو لوی لاسته راوړنه دا ده چې د ټولو ستونزو سره مې خپل ماشومان په ښه توګه روزلي وو او هغوی مې له زده کړو سره هڅولي دي. یوازې میرم نشته، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې دې ته ښه تربیت او ښه تعلیم ورکوم، او دا د ویار ځای دی. راته
13: حکومت یا مرستندوی ادارو کله در سره مرسته کړي؟
12: نه، حکومت خو خبر هم نه ده چې دلته یو کونډه اوسیږي. د حکومت زما د حال نه خبر نه ده.
13: او مرستندوی ادارې څنګه؟
12: یو هم نه.
3: په افغانستان کې یو کونډه وه چې د کونډې د نړیوالو ورځې په مناسبت زموږ همکارې ظریفی امیر سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ له بی بی سی اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی د بندیزونو د کمیدو په مټ چې د ایران کومې پیسې له کنګل حالت ته ایستل کیږي، یو داسې بانکي حساب ته به ځي چې امریکا به یې کنټرول لري. ښاغلی ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې تهران بیا دا پیسې یوازې له امریکا نه د خوراک توکو او طبي اکمالاتو د اخیستلو لپاره کارولی شي، خو په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر ویلي چې یوازې تهران به په دې اړه پریکړه کوي چې خپل کنګل شوي شتمنۍ څنګه وکاروي. دا ناندرې په داسې وخت کې شوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سویس کې له امریکا سره تخنیکي خبرې پای ته رسیدلي او په وینا یې اړین تفاهم ترلاسه شوی دی. تفصیلي له ظریفي امیر نه اورو.
13: د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی چې د سویس په خبرو کې د ایران د تخنیکی پلاوی مشري پر غاړه لرله، ویلي دواړو لورو د اټومي پروګرام او بندیزونو برخه کې د ګډو کاري ډلو پر رامنځته کولو هوکړه کړې او په دې تړاو اړین تفاهم هم ترلاسه شوی دی. هغه ویلي هوکړه شوې چې څلور کاري ډلې به جوړېږي. د بندیزونو د پای ته رسولو، اټومي پروګرام، بیا رغونه او اقتصادي پراختیا او د څار او اجرا ډله. خاغلی غریب آبادی ټینګار کړی چې دا کاری ډلې به د شبې هوکړې د څار او د دې هوکړې د تخنیکی اړخ د عملی کولو څرنګوالی تعقیبوي. د خبرو د راتلونکو پړاو د تنظیم مسله به هم د دې ډلو پر غاړه وي. بل لوري بیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هر هغه ایرانۍ شتمنۍ چې د بندیزونو د نرمولو له لارې آزاد شي یا هم د امریکا حکومت یې خوشی کړي، د امریکا تر کنټرول لاندې حساب ته به ولېږدول شي. خاغلی ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې تهران به وکولی شي دغه پیسې د خوړو او طبي توکو د پیرلو لپاره وکاروي، خو یوازې له امریکا به توکي پیری. تر دې وړاندې ایران ورته وړاندیزونه رد کړي وو چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس یې یادونه کړې وه.
3: ظریفه امیر واز مو غاګ له بی بی سی اوري. اوس به د یو داسې جاپانی وګړي نقل تراشو چې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ضد جګړه کې برخه درلوده. کوشیرو تاناکا د بی بی سی سره مرکه کې په افغانستان کې د هغې جګړې پر مهال د خپلو خاطرو په اړه غږېدلې دي. زموږ همکار علي حسیني سره مرکه کې د ویلي دي چې ولې افغانستان ته لاړ، له مجاهدینو سره یې څنګه خبرې کولې، ولې غوښتل چې د سر خطر په منلو د افغانستان جګړې کې شامل شي.
14: هغه وخت مجاهدینو اته لویې ډلې موجودې وې. د هغوی له منځه دوې ډلې داسې وې چې له هغوی سره د اړیکې نیولو امکان و. یوه حزب اسلامي او دویمه جمعیت اسلامي. له دې امله چې له دې دواړو سره د اړیکې اسانتیا وه، ما په لومړي سر کې له جمعیت سره اړیکه ونیوله. هغوی زما هرکلی ته راغلل او ډېر خوښ شول. ما درې غوښتنې مطرح کړې. زما لومړۍ غوښتنه دا وه ما ته وسله راکړئ او پرېږدئ چې جګړه وکړم، پرېږدئ چې د شوروي له ځواکونو سره وجنګېږم. دویم دا چې پرېږدئ چې مجاهدینو ته د جاپان رزمي هنرونه یا هماغه بودو ور زده کړم. زما درېمه غوښتنه دا وه که ژوندی پاتې شوم نو زه لیوالیم چې د افغانستان له ماشومانو یا کډوالو ماشومانو څخه یو ماشوم د خپل زوی په توګه ومنم او له ځان سره جاپان ته بوزم.
15: آقای تانکا، در حال حاضر کې ما
16: ښاغلی تانکا هم دا اوس چې زه له تاسو سره مرکه کوم، یو ژباړن زما خبرې تاسو ته ژباړي او ستاسو خبرې ماته، خو هغه وخت دا بعیده و چې داسې کوم ژباړن وي چې له فارسي څخه جاپاني او برعکس ژباړه وکړي. تاسو مجاهدینو ترمنځ د اړیکې ټینګول څنګه وو؟
14: نږدې هر څه په اشارو او د بدن د ژبې له لارې کېدل. د ویلي کېدو، ډوډۍ خوړلو او ورځنیو کارونو لپاره کله کله به چې غربي خبریالان راتلل، له هغوی سره داسې ژباړن ملګري وو چې په انګلیسي یې خبرې کولې او زه هم تر یوې کچې په انګلیسي پوهېدم. خو په اصل کې زموږ اړیکه د اشارو او د بدن د حرکاتو پر بنسټ وه. د بیلګې په توګه د دې